0: Wyše konstytucja nam wszak runie partie na naszych sach. Bo prom wszak wiesz, co cię oczekuje. Ludzi znajesz, jedz a napoje też maja, a feta też je. Ale dała też nic to, co wam naczuje. Franz je pobył konstytucja w serbskich bazlicach, a ja so tam modosno wopraszał, co je ich najwetszy ik na partiach. Bo takim czerso grała ja, aber co je za nich wodstorkowace.
1: Mein najwetszy ik na jednej party, ja, wiesz, in Schinze, a jedno Radwoske pichu dawe.
2: Naju, najwetszy ik na party, ja? Du?
3: Nazie. Mein najwetszy ik na jednej party, ja, dusz nicht du na Tanzfläche nest, ja, schee, no Schokosheja, ha, dusz überhaupt, jana gut Stimmung an dir, ha, proszę, oder ich halle, dusz du dir, sage, ja, rawele, starsche Ludzi, du gespann, hey, doba ne, so ne, sage, du, nej,
1: Мы икнули на партию, так я дусу яра высоко пачизна, дусу добиен сайн пича опраузе с ноен джесач ойруски шайнц ним положич, яшо он тошен яра боли в мушник.
4: Мой največи ик, вода ин вестен сведжен, я голу зес обслан.
1: Мисо свеча не лови, душ я на ину парти шинча, а само далока виджи, за целе веле луджи в чорне здрашене, я наш набоку сея, а на то чакаю, за ино шо упак чини, за бухвани со бон започели, с ино мучич, а вот айкене шо.
5: Душ янц ауто ми ет жови.
6: Душ прытку, директ на че диджи ом стея луджи, като шо айпар не ибе, а не ребе, а.
7: За луджи целе норе радшо вонка стея, а жлока я, а чинже Rebačič, aber so Pojboč.
1: Dus de učbniki, učbučinja, kotoč so mi ne ljubi. Napši kot šlager, tak meni one.
5: Vestane Kurič.
0: Oh, hi, we foto in Boxe Kurič, aber Bernic, jasne mislo, to je tisch mui ik. Hi, to so byli ikse modos noch na Partyach.